Mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do chago no chente wako. Iyu mi od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju. Chawa ki chawa no dano. Tika loy chiling o duk. Cho waki mu duju do yabu bao limu duki speak fama. Chak dong pao chente kispik fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I got lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabi piru kamiyo ne nino kenino mak dong mere dugo weki duk la lonyo. Money to one chow a mukene, one ch-

0: kera micha kubau limu duki od lonyo paspik dano odu chavu no chente wako iyubme od lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama
1: Congratulations.
0: Limu duki kome. Dimes,

0: tera mitakuba ulimu duki od lonyo paspik dano do jago no gente wago you me od lonyo paspik mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loyo chiling o duk jo waki mu duju do yabu ba ulimu duki speak fama Chak dong pao chente kis big fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabi piru kamione nino kenino mak dong mere dugo weki duk la lonyo
1: La Wala Palorem.
2: La Wala Palorem.
1: La Wala Palorem.
3: La Wala Palorem.

0: Igen, én a Dirnin a párbér. A folyó bér a derekce.
1: A folyó le. Patok, ugye a vagyoni maga-maga gyingya leftenátok ulekazom. Taktikizom. Gumbado. Oké, lukome. Wait pa ngole SJK Rasko Kubinson Alexander Mage pa promo kahunda.
0: Men ne wen fur ni.
1: E men fur wa wajin ni edutain men. Boy the tell we ready you
0: when you wajin ba kore.
1: Ma pi Walter baga baga director me baga baga Skills Institute. Ume arguru gi mama na. Ya churi kay winyi ki wajo ni kwana kumu te loke no kwan la bot kwan mai kayo meno pe yai gwe deke che a chuli be wajo ni kwanu ti ku poro ke dek ngi ni gumdo kayo pen kwan na ndong pe beru la bot chuli be tiki lima kumu so akumu yen meti wahane don kay kwe ni akumu mwano ki kume ni te loke ni pen wa danu bene manye akumu ne betie.
0: Betie.
1: Lima kumu bene tie. Kwana kumu betie. Avoid the trial language radio. Niro machalo tin. Kwanu tiku poro gedek. Manyore gumu tiku kariyo. Nichi angwem. Uporo. Iniro da para bichel. Manien chok ti urune diri ni onda para bero ene gumma wanti kwere pen petoku mier ko ipu wiya poya diri ni diri ni chok la diri ki kume gumu ti ku kayo nego me bin radio ichi angwen me ni onda para bichel ma kombetini me weko iringe ni ginu oro ma kume en ni chuke ko ni ngar ma dok penyu ni gine dok ngo Nyemo uno bera yelwe wonderful ne mero nyom ye wono wa yela pere en ngare mero nyom ni tie we ni tie ni in ko etigi nga ni a tigi je mario ma pi gi tega de dala de ni mena ma chel nga ni mena ma chel en daga ma mero nyom ni ko we tie mena mario atika turu wundo biro pare koma ban ni ma dok nyomu tum ci dong wayo ulwa ko dong da ko kero he da ko penyu ma wan we dad ginu ogo atim go ara ngiyu ni ni ma op jor ti ko ogo di in dok pe bi penyu ci reni ni ni tim ni anda para biera tim go i ngiyu ki na mere tim ni anda para biera ara biro America wachi ni kai label me yop wanu yupe ma bebe da food wati ga yope bo be mede ki yope
0: wa kombe di chawe
1: anyang dong ni wek yupu bed ma miu wek yupu bed ma monya wek yupu beri rom mala mal yupe gik ini anu yup mana yeo wero central organizing committee wenge yubbe dok gi beru piny kanenu nyu kamenyu kogi ni ginni mono beru ni ning chaloli enini yub ma beru dwe ki dwe pire tek ni kau karo mier ki bet piny ki nenni idwe mu karne wa yupe ni ning u beru ni ning u karo ni ning ka kama wa chere iye go ro mala mal u bir ka kwere antingo ka kama go glu bir ti iye u bir ka kwere an u bir pingo we go tien lo ma chalu meno chung iye nyu yupone ni ro mala chen biru yot we go wan ma chalu maga maga keri go glu bir kama iniro okchon wanu waju ni kituba petok ilwire. Karu bao yeni ini luong tien ni tien. Te loke nutika wechi ni furitiki kare. Me yope nyome tiyutiche lobo kany dike. Nyo en tien ma ini cho makwane. Furiramo timo gimo. Aramir Ford.